ဟုတ်ကြောဒူရဲ့ဒူရဲ့အင်းပြသွားလိုက်တာအမျိုးအကျွာတွေကလည်းတဲဆုံလေးမှာလားခမရဟုတ်ပါဗျာအဲလုံးကြီးဟိရိုက်ဆော်တီအီအီကျက်သေးပြောစီမှာနေဆိုသည့်အတိုင်းဒါရတရားလက်ကင်ထားပြီးလူတိုင်းကြဘုံတော့အလူတကာအလူမှမြအတွက်နိုင်ငံရောကိုစိတ်စတဲ့ငါပြောစီနေမကပါဘူးခမရအေးမြတဲ့တေးအလှတွေနဲ့ရှေးခါနဲ့မတူးတမူထူးရိုက်ပျော်ရွှင်စရာမြမမူမပြည့်ရအောင်လို့ကိုစိန်စတဲ့ဟဲ့အသွားတမူခက်ထားကြ